0: Muzički Pentagon.
1: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.